0: billigere end vi. Men gar ikke lus med. Jeg kender dig ikke rauskopper. Og så arbejder vi med min korv i mobil.
1: Hvad gør man jetzt?
0: Fri for alle!

Der Michael og Ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kendt. Der badet sagt, Oma, det svært for om asse. Svært i mig, når lad dag ni forgasse, ja, Oma.

Er glæden at bo en sejn og kendt overalt, når grønne sorge kendt. Og når det ganske dag trause spilt, bis mamma ruft, vent nach drei winkt. Om op fejl, hun boge geschnitzt,

den laver vi lige net. I Rindlås bag Rådals allerletste shows, der magte mir dyre ture, der dinger for den nås. I Mustigstrasse er barn og